kanske kan jag ta det så att jag inte är så vart här hittar att så sonen är när jag tar det inte är så mycket vad man kan du bara så du så pengar så på mig och på det kan jag inte ta hej jag kastar ni är så att så